Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau berbicara tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Imam Al-Qayyim, al-khamisah wal-ishrun, yang ke-25, anna lis-sadaqa fihi maziyatan 'alayha fi sa'iril ayyam wa sadaqatu fihi bin nisbah ila sa'iri ayyamil usbu' ka sadaqati fi syahri ramadan bin nisbah ila sa'iri syuhur. Nah,